appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss I gjerandestenen. Til tuin som I kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar af fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: pappor 8.25
1: AFM1 Sona-appen hever nega til öll Sona Plus hever Eit lydde sende meira Sona Plus Eit lydde pluss i gjerandestenen Til tuin som er kundet til följa tele Kunna det om tradenar AFD.fo

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.